0: kabura ita fansa e man pare ka bari so manda ye yiri dela kundu
1: ma fula be kundu folo
0: fula petite wala kundu
1: ma kuma se juna wala
0: ye tare ya je ni ben tare
1: ya
0: hey ente ni ka
2: hey kabura
1: na
2: ida me gega de ida ma ngo gambia luwa yiri kundu manda pere molo
0: ko fa non fansa
1: ko fa ndi ko lebe ko learing
2: ko le nyari
1: ndu ni non na folo
2: ko le yam ngi dut na yiri kundu la tan yiri kundu ni luwa manda kabura ma and luwa fo de manda de yiri kunto ka masibo kuna la ngam saka fo na sini sama
0: papa ndim fay sey am fumol ma tutol ma nyinken sawo kan ko la yalen du nyina
1: andu nyino nyino na folo te
2: ina fanga non ko al hawala falim fula man doro mi sabo ja aka ngale na sene fo mo ka betea andu nyinka sabo kon ko ka dum kan dum rekindo mel ma dum la purum fanga la jade kandia mu ka solo no abe yiri kunto
0: mu to nyalti ngoto muna setan no lendu nyina kadu ni wonde defo nga moy radio iko nimbe seno kela mise seno ke pour no konko bay isaje han al hawala falim falim onata atem man tora he bari bari bari andu fana man da wala be ya fola fana ko isi fam muna fanno seno fewolla mun ya lon ko ni al hawala falim falim obita nyin kamal han al hawa falinda atem na dum rol man tora la
2: ye sa mun deete nyin belon ne ye kebula je akana mo la yiro kunduja
0: muna setan
2: no promo
0: man taw
1: papa ndi mbe dani la nadiata ne ñu nebe ke la labonté nta ke lo koteng nté la foy
0: abada
1: ka tu yeng kala montan ñu na ñame
2: ñu man ngeel ko makante duwalum andu duwa fonna bula a du koke
1: fafandé atu be xane bo di ya kan ali signo ya
2: babra signo ya ni luwa ma ñole fenna kandu yiri kundo mbé alon na ko duwa ma so wala luwa ya bayle aka man dor ko le sabu gambe jang ani dunya ma fo be la même ngeel sen wolom luwa min fo fono gerro
1: wolom
2: tari gona forestry call ka fay ko mo lebe yiri kunto re sa de bon
1: ani
2: afu ye afu dara jira fudara ah du kare
1: mbe dan la
2: ani du kare ani
1: ani ni mane ne bulo
2: be
1: sa
2: ngudo
1: nyoye
2: allo
3: al hawala falingo wolom wati jango kono falingo lu milka ke al hawanin na balu nyalu kono dunia karo bela gambia banko kandum ka bi lolu nin sabati dulalu kamantora jamal lesoto lonni nyini ngoto jata kende yala karola na doma fangol kono na balu nyalu to banko la yiriwa kata fon na janjangol kono nyim faling kolangolu melboko ja jiboro nin sama balu mantoro wolbes yakam bakele sain pruka wanyato kundu nyantale ka kabilolu nin taradulalu sembentu ya londoni meci karangoluto anin konoto dia kaccalu fana londi yirwaringo aka hakilolu sabatindile adun aka molu parendile kasim fadalu ta mensi alhawala falengo mantoro tala 1229 kumandi pruka kumasenu ngosoto nyinkuokono